med højde Eckerleis, som en balke, som vi skal vi i Ekko, som vi nu 15-16. Oktober og Tjattner. Et tiltak som har været i 5 år, og det er så at det nu, og kjente unge eller et eller andet, som du har hovedet, så lykkes jeg da vidt om, hvis det ikke finnes det vi. Alla helst det finnes det vi, og Milan og ångstene. Nu får jeg vidt at spille et lær som Bethesda, vi sammen med Bethesda går over 100 år. Har du halvt nu lær den, så får vi spille lær. Det er mannskår og Bethesda som synker lær. Anlig Jesus er suttet.

Tøy omtø vi munnen og jotta Jesus som Herre. Og trust og hjertan hon at god dreisti han opp fra hinn og deia, så skal du vera frelstr. Tøy vi hjertan hon trur ein til rattvisa, og vi munnen og jotta ein til frelse. Rombrau tutsja, vers nutsja og tutsja.

og velkommen til okkara sending her I kveld. Jeg heter Oppja Poulsen, og jeg får spille nekra sanger sammen med dere I kveld, og vi får snakke lese nekra skriftet sammen. Det første vi skal høre I kveld, det Samuel Hanne, Lokberg og Kristel Lokberg, og det synes jeg hver finner jeg Så der finner jeg sannan fri. Så velkommen til sendingen.

sammen med henne og puste Lottberg vi flotte sangen så der finner jeg sammen fri denne sangen vi skulle høre til I must touch Jesus jeg vil slippe at nærme vi Jesus og til The Visionance som synes han

Ja, vi skulle høre Dorte Jakobsen og Heina Lutzen synes jeg er alt en sånn.